Zoran Ćatić i novosti sa muzičke scene Bosne i Hercegovine. Iduće sedmice saznajemo novitete sa muzičke scene Hrvatske, a javljanja naših kolega iz Zagreba, Sarajeva i Beograda možete pronaći i na našoj internet stranici kosmoradio.de. A pre nego što čujemo još jedan muzički novitet, samo da podsjetim da ovaj kao i sve druge podcaste možete pronaći na našoj internet stranici, na besplatnoj aplikaciji ARD Sounds, kao i na svim poznatim platformama koje nude podcast sadržaje. I dalje smo sa vama i na radijskim frekvencijama ili putem live streama, radnim danima od 20 časova i 30 minuta. Preporučio bih vam i našu Facebook stranicu Kosmo, bosanski, hrvatski, srpski. Ja sam Boris Rabrenović, za kraj ćemo čuti zrenjaninsku muzičarku Milicu Uzelac, koja nastupa pod umetničkim imenom Mizu. Ona već duže sarađuje sa splitskim producentima Šimom Barbarićem i Ivanom Božanićem, sa kojima je snimila i single Sati, koji sada slušamo. Lep pozdrav iz Kelna.